0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da tam
1: to je
0: di ga
1: muzičko.
0: da go da mi de ajmo ga
1: je moravac
0: pa da ajmo
1: ajmo a si to jeste ajmo.